0: kase. Nyamisha wo na obe nina chobe sa ili pakesi.
1: Sa.
0: Nyoka bichira ni mamenso.
1: Okay, bichira wo mamenso.
0: Atwani. Me do 10 years going. Nama sunda edia. Nama amene mame. Yoto namba.
1: Na mame musa Jafaru. Sesia wo mame na wo papa wo henfa.
0: Mama mene papa di oma free munda dada.
1: Omo se
0: 8 years going no mama mene papa free.
1: Onya 8 years going na na mama mene papa free.
0: Patron.
1: Kafra kafra why Jafaru? Jafaru uti menka.
0: Patron.
1: Enti ena mene wo kase no mama mene sa sun da ye biem.
0: Patron.
1: Na osun da ye na ya na oma how many numbers?
0: Patron de oma me 3. Japanese ko mama 2.
1: Eto de bi o ma 3, eto de bi nso o ma 2.
0: Patron.
1: Enti ene ame no wokase no o ma how many numbers? Eya dodo o sey.
0: 3 numbers.
1: Eya 3 numbers o ho. Sa na ofa e ba ye o kan ye se ene 3 numbers ana wo di ama no. Na Jafaru wan kasa wujina sey.
0: I don't know. Tigina class 4.
1: Class 4.
0: Patron.
1: Okay, Jafaru. Dienti a wo fado ba ye nyina ne se ose anwanwade na wo ye no eburo na dwene ene ne ntiasie so na wo kwa bonten se wunya namba ne bi na aya wo de manko ofo mo so wa bonten ana wo fanko ana ade ma no
0: wo fanko
1: a ade ne
0: mo mo na hanje ne ti ma fa mo mo bio
1: ah na chese na wo de ma bonten so fo na omonye
0: patan
1: ade ade nti na ya omonye omose dienti na ya omonye abado
0: omose mi sha nti me kan sema hunhia.
1: O mose nsema na woka ne hunhia.
0: Ai.
1: Oh, okay. Enti woka ho bi na ene wo fa enye sika bebre ne wo ho.
0: Patron.
1: Oh, okay. Ya danyame asepa. Enti Jafaru yi sesia no onse loto e wo Ghana hase no obi a sole a wo se o ma loto number o ma loto number o ma loto number nanso no Jafaru ye gye sankofo na ba emo na ye nyi wo die ne ni se bebo enti wo die ne ye mfe ye wren hyem wo ho ene e ho asamara no no o se ye mfe ye wren hyem na Jafaru ma me musa wo how many times ana ma me no e de loto number no e de ama wo
0: na man de wo mpem bebre
1: na ni na emo no ya hwan na ya wo de ma no
0: no fa o sha ke de ma me no na me de mo mu nti nti no e ya ma de se ta de a me de be ma me wo fa
1: o de be ma wo fa o hu
0: ah wo fa kwa me de ma na o nji ndi
1: en fitia se na wo de ma wo fa na no nyi ndi
0: ah
1: ti a chire na obegi di ye se de wo ka ne ye no kure
0: ah
1: okay Jafaru enam se oya akwala ni nti no ye nti me no won kasa bebre na de me pese me busa won se ena baye a wodi ama wofa wofa de aba no me pacho ye nyagidie bi wo musa aba ne bebo
0: atrai
1: aba ne bebo ho
0: ah
1: nti de ba asem ana wo ka kire Ghana fo a sesamre obi a eti ejuma de ba asem na wo ka kire omo
0: e ka kire Ghana fo se enyam probi na meka ana enya aza eye no kure ana meka nti wo jide omu a ireka ya dabo obozi a na do na sida blem
1: eh aseda ne de hia opa wo ho
0: atwan
1: o kafra abati Jafaru yenso ye behwese Ghana fo ebeji wa bani bi no matwa na omoje nso so a aseda bi a ewo mu bi a no sebe wo yakola ye beboa sede ye beya usku ko ene unta de shim ene baabi a wo betena nyina no yenso ye behwe ne afa ho ka why
0: yo
1: ma ho se wo fa krampo se usku ko mu ne unta de shim ne ade nyina ade o se wono akrampo no wo ye ne dada okay enti Jafaru ye de wo besi wo hase na ebre pam no se wonsa so sa kan biem a na waka kire wo fa na wo fa nso e de abre ye why
0: Mbato
1: yu. Nyami nshira upa Jafaru.
0: Okay. Nyami nshira mjie.
1: Okay. Bye bye Jafaru.
0: Bye.
2: Abusu yafo. Weine nkoma akodano edie. Na odi asembi chatu.